0: オレンジライナー33、東京アプローチ、エクスペクトアイレスヤンキー、マン6、レフトアプローチ、ギブルータス、ゴールサバイボー。
1: エクスペクトアイレスヤンキー、ランベマン、レフトアプローチ、レドビア、ルータス、ゴールサバイバー、レンジライナー、
0: Fedex 6030, please maintain 10,000.
2: Send maintain 10,000, Fedex 6030.
0: Sevilla 5064, descend maintain 10,000.
2: Send maintain 10,000 to the 5064.
0: KLM 861, TAM, right heading 260, please maintain 6,000.
3: 260, 6,000, good magic one.
0: Jinnia 221, descend maintain 11,000.
2: Descend 11,000, Jinnia 221.
0: United 828, KTO Direct to Casio, descend maintain 6,000.
1: KTO is 6,000, United 828.

0: オレンジライナー 33A、ディスナロメンテン6000。
1: 6000、オレンジライナー 33A。
0: エアプサン112、ディセントゥーリーチ11000バイビクセン。
2: 11000バイビクセン、エアプサン112。
0: オレンジライナー 33A、ターンレフトヘディング340。
1: テンポ340、オレンジライナー 33A。
0: オレンジライナー 33A、コンタクト東京レーダー 120.2。
1: 1202、オレンジライナー 33A。
0: はい。

0: 東京アプローチ FH348 リーディングファイト301ディセンディング240バイマモスインスペシャルジュリエン
1: FH348 東京アプローチランベイ16ですクリアドビアルータスゴルフアライバーリスナーのメインテンフライトレベル190
0: ランベイ16レフトクリアルータスゴルフアライバルディセンド160 FH348
2: 東京プロジェクトジニア201タイレントリーメインテンフライレベル150インフォメーションジュリエン
1: ジニア201東京プロジェクトランウェイ16レフクリアドビアスプワンゴルフアライバーメインテンフライトレベル150
2: ローニー16レフトバイアスタンプゴルフアライバーメインテンフライレベル150ジニア201
1: エアピーチ348リクリアルディレクトビーナ
0: クリアディレクトビーナス AFH
1: 348エアプサン112フライヘディング180ベクター2ファイナルプロスコースディセンダルメインテン7000
3: フライディング110ディセンダルメインテン7000エアプサン112
1: エアカントン4119リクリアルディレクトブースディセンダルメインテン10000
4: ディセン10000クリアディレクトボースエアカントン419

0: 深夜20番、リクリアルディレクト、ビクセン、ディセントリーチワンバンタージョンバイビクセン。
1: リクリアルディレクト、ディセントリーチワンバンタージョンバイビクセン、ジュニア201。

0: 日本カーゴ101ターンレフテリング270
1: レフテリング270日本カーゴ101
0: エアプサン112コンタクト東京レーダー120.2
2: 東京レーダー120.2エアプサン112グデイ
0: はいジンヤ201ディセナルメインテン7000クロスビキセンアッターピロー11000
3: ビキセン7000クロスビキセン SO ビロー11000ジンヤ201

0: 陣屋201コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120陣屋201。
0: 日本カーゴ201リデュースピード230ノット。
2: リデュースピード230ノット。

0: エアカント41バンライナー、フライセリング360、ベクターとファイナルプロトコース。
1: タイヤ360、ベクターとファイナルコース、エアカント41ライナー。

0: 日本カゴ101ターンライトヘディング320
1: ライトヘディング320日本カゴ101
0: エアカントン411ライナーターンレフトヘディング340
2: ライバーに340エアカントン411ライナー
3: Tokyo Road, good morning, Sky 29521, heavy incoming 210 to 150 by left 4, information India.
0: Sky Cube 9521, Tokyo Approach, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, cleared via Spock, Golf Arrival.
3: ILS runway, ILS Yankee, 16 left, approach via Spock, Golf Approach, Sky Cube 9521.
0: SkyCube 99521 Descent to Reach Flight Level 150 by Respo 成田 KNH2990 Information Juliet
3: 150 by Respo 2990 Juliet SkyCube 9521
0: 日本カゴ101コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 日本カゴ101グレー
0: エアカントン4119コンタクト東京レーダー 120.2
2: 202エアカントン419グレー

0: 待機部9521ターレストリング1970クリアドファイスヤンキーランウェイ16レフトアップです。
1: スタイキー190クリアドファイスヤンキーランウェイ
0: 1621コンファームクリアドファイスヤンキーランウェイ16レフトアップです。
1: クリアドファイスヤンキー16レフトアップです。スタイキー9521

0: レジャー1101、プランヘディング190、ベクターとファイナルアプローチコース。ステーションドラミン10、11000。
1: ヘディング190、システムシー1000、シチュー110。
0: スクータイ66、ステーションドラミン10、フライトビル200。
1: ステーションドラミン10、フライトビル200。

0: レジャー101カーレスリング1970クリアドファイスヤンキーランウェイ16レフトアップです。
1: レフトエディ1970クリアドファイスヤンキーランウェイ16レフト1010101

0: インタージェットセクシャルファイターレスリング1970インターセプトローカライザーランウェイ16レフト。
1: Heading 1970, intercept localizer on A16 left, 2605.

0: 東京アプローチ、オレンジライナー524、リーディングフライベル260、シーズンフライベル240バイママス、インフォメーションリマ。
1: オレンジライナー524、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイアルータス、ゴルフアライバル。
0: 16レフト、クリアドバイアルータス、ゴルフアライバル、オレンジライナー524。
1: オレンジライナー524、リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンダルメインテン、フライベル160。
0: レッド、ヴィーナス、ディセント、フライベル160、オレンジアナ、524。

0: Tokyo TWA 241 approach grid, maintain flight level, descending flight level 150 now passing 153.
1: TWA 241 Tokyo approach, expect ICE Yankee runway 16 left approach, cleared by S1 to golf arrival.
0: But expect ILS Yankee 16 left approach, clear the swap, golf arrival TWA 241.
1: Airbus 568 turn right heading 280.
2: Right heading 280, Airbus 568.
1: レストラングローバル212、リクリアのディレクト、ブース。レストラングローバル212、ディレクト、ブース。ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴ、ホテル。グッドアイ66、ターン、レストラリング250。
3: レフェリング250、スキュール866。
1: エアピーチ568、ディセンダルメンテン3000。
2: セルメンテン3000、エアピーチ568。
1: TWA 241, descend and maintain 11,000.
0: Descend and maintain 11,000, TWA 241.
1: Orange Liner 6, question Orange Liner 524, Recreate Direct Boost, descend and maintain 10,000.
4: Direct Boost, descend 10,000, Orange Liner 524.
1: Two tie 663, Restoring 240.
5: Fix again, please.
1: Standby break tip, two tie 663, Restoring 230.
3: Left heading 230, excuse the 866.
1: レスタングローバル212、ディレクト、ブース、ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴ、ホテル。
5: Okay, ブース、バスボール212、ヘビー。

0: スクーター S6-6-3 レフェリング1970クリアドファイスヤンキーランウェイ16ライトアップラジ
1: レフェリング1970クリアドファイスヤンキー16ライトアップラジスクーター S6
0: マッチャット200ターンレフェリング330
2: ターンレフェリング330スマーケット200
0: シーウェイ241トランヘリング1970ベクターズファイナルアプローチコース maintain 11000
1: Roger, heading 1900, maintain 11000, Seaway 241.

0: エアピーチ5630、2600、エアピーチ5630、ディセンダーのメインテン1000、ダーザン。ディセンダーのメインテン3000、スマーケット2000。エアピーチ5630、ディセンダーのメインテン3000、ダーザン。デスタングローバル21、ディセンダーのメインテン1300、ダーザン。
1: ディセンダーのメインテン1300、ダーザン。

0: アレンジライナー524、フランヘリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: ヘリング340、オレンジライナー524。
0: T-way 241、リサンダラメインテン3000。
2: リサンダラメインテン3000、T-way
0: 24。マークキャット200、ターンレステリング240。
3: センダーメイン240、マークキャット200。

0: オレンジライナー102、フライヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン9000。
1: ヘディング180、メインテン9000、ファイナルアプローチコース。
0: T-way 241, turn left heading 220, descend on maintain 1800.
2: Descend left on 220, descend 1800, T-way 24.
0: Orange liner 440, descend on maintain 3000.
1: 3000, orange liner 440.
0: Western Global 212, turn left heading 330, vector 2, final approach course, descend on maintain 12000.
3: Okay, this left turn.330 and this is maintain 12000 West Global 212 heavy.
0: T-way 241, turn left heading 190, 6 miles from Bali, clear pilot Yankee, runway 16 left approach.
2: Left turn 190, clear the RS Yankee 16 left up for T-way 24.
0: All Nippon 179, clear direct to Jemmy, this is maintain 9000.
4: Direct to
0: Jemmy,
4: 9000,
0: all
4: Nippon 179.
0: オレンジライナー440、ターンレフテリング290。
1: レフ290、ノルチャナ440。
0: オレンジライナー102、ターンライヘリング200。
1: ヘリング200、オレンジライナー102。
0: オレンジライナー440、ターンレフテリング270。
1: ファーザーレフテリング270、ノルチャナ440。
0: オレンジライナー102、リポートスピード。
1: Speed 210, Roger 102.
0: Orange Liner 102, Roger, maintain 210 knots, descend on maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, speed 210, Roger 102.
0: Orange Liner 440, descend on maintain 1800.
1: 1800, Roger 440.
0: T-way 241, contact Narita Tower, one wireless 435.
2: 1835, T-way 241.
0: オレンジライナー524、ターンレフテリング330、スタンバイ、ファーダーディステン、アナダー7マイルズ。
4: レフト330、オレンジライナー524。
0: オールニッポン179、ディステラルメインテン6000。
4: ディステラルメインテン6000、オールニッポン179。

0: ウエスタングオーバー212リセラルメインテン10000。
1: 東京アプローチ、ジェスプリング622、リビング、スカイトレベル271、センス、スカイトレベル240バイママス、インフォメーション2番。
0: ライダースタンバイ、ブレイクブレイク、オレンジライナー440、ターンレフトヘリング230。
2: レフト230、ナルタナ440。
0: ジェスプリング622、ランウェイ16レフト、クリアルビア、ルータスゴルファライボー。
1: ランウェイ16レフト、クリアルビア、ルータスゴルファライボー、ジェスプリング622。
0: オレンジライナー102、ターンライトヘリング280。
2: ヘリング280、オレンジライナー102。
0: J スプリング62、リクリアディレクトビーナス、リセラルメインテンスタイルフォー150。
1: リクリアディレクトビーナス、ステンドオフ、プライトルビル150、ジェスプリング62。
0: オレンジライナー440、ターンレフトヘリング190、フォーマルソンバーリー、クリアファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
2: Left 190, clarify the thank you, love at 16 last approach, short 9440.
0: Orange Liner 524, turn left heading 310, descend on maintain 3000.
3: Left 310, descend 3000, Orange Liner 524.
0: Western Global 212, descend on maintain 9000.
4: Send maintain 9000, West Global 212.
0: Western Global 212, affirm traffic 1 o'clock 10 miles, westbound leaving 8000, descending ever 320, runway 16 left arrival.
4: Look at the traffic, West Global 212 heavy.
0: Yep.
2: Orange Liner 102, confirm descent 6000.
0: Orange Liner 102, affirm descent maintain 6000.
2: 6000, Orange Liner 102, thank you.
0: Orange Liner 440, contact Narita Tower, one way direction 35.
2: Right, 1135, right, 9440.
0: Orange Liner 524, descent maintain 1800.
3: Descent 1800, Orange Liner 524.
0: Western Global 212, descent maintain 8000.
4: Descent maintain 8000, Western Global 212, heavy.
0: オレンジライナー524、ターンレフトヘリング290。
3: レフト290、オレンジライナー524。
0: オレンジライナー102、メインテン170ノットアグレーター。
2: スピード170アグレーター、オレンジライナー102。
0: パパ。

0: オレンジライナー524、フォーマルストンバーディー、ターンレフトヘディング1970、クリアファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ウエスト1970、クリアファイルスヤンキー、16レフトアプローチ、オレンジライナー524。
0: ウエスタングローバー212、ターンレフトヘディング310。
2: レフトターンヘディング310、ウエスト212ヘディング。
0: オレンジライナー102、ターンレフトヘディング240。
3: ヘディング240、オレンジライナー102。
0: オレンジライナー102、ファームリセラルメインテン3000。
3: 3000、オレンジライナー102。

0: オレンジライナー524、ヘディング200とインターセプト、クリアパレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ヘディング200、クリアパレスヤンキー、16レフトインターセプト、Thank you。
0: ウェスタングローバー212、ディセナルメインテン6000。
2: 6000、ウェスタングローバー212、ディセナルメインテン6000、212。
0: オレンジライナー102、ディセナルメインテン1800。
3: ディセナルメインテン1800フィート、ロジャー102。

0: オレンジライナー524、コンタクトアリタタワー、ワンワイレスポン35。
1: ワンワイと35、オレンジライナー524。
0: ウェスタングローバー212、ターンレフティリング280、リセナルメインテン5000。オレンジライナー102、リズムノーマルスピード。
2: ノーマルスピード、オレンジライナー102。
0: ウェスタングローバー212、ヘリング280 and 5000。
3: ヘリング280、5000 feet。

0: 東京アプローチジェットストリーム622ハウアバウトコペンリストリクション。
1: ジェットストリーム622キャンセルコペンオールリストリクション。
0: キャンセルコペンオールリストリクション。ジェットストリーム622。
1: ウェスタングローバル212ダウンレフティリング250。
2: レフトターンヘッド250ウェスタングローバル212。
1: オールステーション東京アプローチ成田QNH 2788 QNH 2788インチ。オレンジライナー102 3 miles from body ターンレフティリング190クリアファイルスキャンキーランウェイ16レフトアプローチ。
3: Left heading 190, clear for Alice Yankee, 16 left approach, 正面車で102
1: J-Spring 622, リクリアディレクトコペン。
0: リクリアディレクトコペン、J-Spring 622
1: Western Global 212, リセラルメインテイン4000
2: 4000 feet, descend

0: Approach Ranger Liner, 612, good morning, leaving 306-4-240, information Mike.
1: Good morning, Orange Liner, 612, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via route of Golf Arrival, maintain Paramo 240.
0: Runway 16 left, clear via route of Golf Arrival, maintain 240, Orange Liner, 612.
1: デスプレイの62、リクリアディレクトカシオ、メインテン1000。
2: ディレクトカシオ、メインテン1000、デスプレイの62。

0: オレンジライナー612、イクリアディレクトヴィーナス、ディセラのメインテンパラボ200。
1: ディレクトヴィーナス、ディセント200、オレンジライナー。

0: 東京アプローチオレンジライナー40 H リビングタイトル272ディステンスタイトル240バイママスインフォメーションマイク
1: オレンジライナー40 H 東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルファライバル
0: ランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルファライバルオレンジライナー40 H
1: オレンジライナー40 H キャンセルママスリストリクションディステナルメインテンプライバル150
0: キャンセルママスリストリクションディステンスタイトル150オレンジライナー40 H
1: エアソー70パイコンタクトレーダー120デシマル2
0: 120.2 エアソー705
1: Good day Good day アイルハンコック322 Fly Heading 200 Vector 2 Final Approach Calls Radio Speed 2250 North
0: Fly Heading 200 Speed 250 Aero Hancock 322
2: Go Beach 570 Leaving 591 and 150 by Grip Information Mike
1: ABC 570 Tokyo Approach Runway 16 left Clear via Lutas Golf Arrival Cross Grip at Arrival 150 Correction Clear via Swamp Golf Arrival Cross Grip at Arrival 150
2: では、Swamp Golf Arrival Cross Grip at Arrival 150 Runway 16 left at Beach 570
1: アイルハンコック322リスナルメインテン12000
0: This is the main chain, 12000, Aero Hancock 322
1: Orange Liner 612, Listener Main Chain, Flight Level 150
0: Descend 150, Orange Liner 612
1: Orange Liner 408, Re-clear Direct Venus, Main Chain, Flight Level 150
0: Direct Venus, Descend, Flight Level 150, Orange Liner 408
1: アイルハンコック322コンタクトレーダー120デシマル2
0: 120デシマル2アイルハンコック322
1: グモニーイーバー108東京アプローチエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータスゴルファライモイーバー108 correct and information mic 成田 QNH 2988 inches Now distal maintain flight level 150 Cancel mammoth restriction
0: Cancel mammoth
1: オレンジライナー612キャンセルコペンオールレストリクションディセンドメインテン10000
0: キャンセルコペンオールレストリクションディセンド10000オレンジライナー612

0: オレンジライダー4 0 8リクリアディレクトコペン、リセラルメインテー、ワンゼロタウザン、キャンセルリストリクションズアットコペン。
1: ねえ、ワンゼロタウザン、ディレクトコペン、キャンセル、リストリクション、オレンジライダー、キャンセル、リストリクションコペン、オレンジライダー4 0 8

0: オレンジライナー4からエリセラルメインテン6000ビロー10000メインテン25からな。
1: 6000ビロー10000メインテンスピード250オレンジライナー408。
0: コリアンヤ21ツーライナーターンライヘディング180。
2: ターンライヘディング190コンフォームコリアンヤ2129。
0: ネガティブ180。
2: ターンライヘディング180コリアンヤ2129。
0: アシャナ102リセラルメインテン12000リリースピード2250のツアーです。
3: ディセラルメインテン12000スピード250 or less アシャナ102。

0: オレンジライナー408コンタクトレーダー120レスポンス2
1: 1202オレンジライナー408
0: EVA 108 on left heading 010 vector to final approach course maintain 10,000
2: heading 010 maintain 10,000 EVA 108
3: approach Korean Air 2129 say again approach information
0: expect Iris Yankee runway 16 left approach for Korean Air 2129
3: thank you

0: All stations, Tokyo Approach, Narita QNH2987, QNH2987 indeed.
1: Tokyo Approach, Pitch 352, leaving Factory 2970, descending 2405, Mama, Information Mike.
0: APC 352, Tokyo Approach, Information November, QNH2987 indeed. Runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival.
1: ランウェイ16レフトルータスゴルフプレイヤールータスゴルフライバル QNH2987 コミッションのメンバー APC352
0: APC352 リクリアディレクトヴィーナスディセンターのメインテンファルボー150
1: ディレクトヴィーナスディセンターフライテブル150 APC352
0: エアソー701コンタクトレーダー120デシマル2120
2: ツーヘア0701

0: オレンジレーダー125フライヘリング200ベクター2ファイナルアプローチコース。ディスタラロイン10-6000。
1: ヘリング200 10-6000 オレンジレーダー125

0: エアロハ号352フライヘディング170ベイクターズファイナルアプローチコース、ディスタルメンテイン9000。
1: ヘディング170ディセンディングトゥ9000、ナンバー352。
0: GP2 はソーリークエアドバイアスフォークゴルフアライバーメンテイン13000。フ
2: ォークゴルフアライバーメンテイン13000。
0: オーステーション東京アプローチパラレルエースアプローチイズラメ16レフトアンドライトインプログレス。

0: ダイナスティ102コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2レーダーは1202電池1023
0: エアペミア733ディセンドバイアスターナイナーターさん
2: ディセンドバイアスターとナイナーターズのエアペミア
0: オレンジアナ104東京アプローチランウェイ16スクエアバイアスワンプゴルフアライバーメンテンファイトベル150ランウェイ
3: 16レフトクリアフロントゴルフアライバーメンテンファイトベル150
0: オレンジアナ602コンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 102オレンジアナ602

0: CP21 フライヘディング300ベクターズファイナルアプローチコースディサラメンテイン11000 CP21 ベリファイアルチュード11000ヘディング300
1: 11000 CP21

0: オレンジライナー104、リークルディレクトカシオ、ディセノメンテン6000。
1: リークルディレクトカシオ、ディセノ6000、オレンジライナー104。
2: Put the first stalker, if you have to stand by with 240, the red mama, that's awesome.
0: Starboard Kite 003 to approach. Expect us Yankee, runway 16 left, clear via route as golf arrival.
2: Expect Yankee, Iris Yankee, runway 16 left, and via route as golf, right hand top of the A.
0: Starboard Kite 00, recruit direct to Venus.
2: Red Venus, stalker A00.
0: オレンジライナー104、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: レーダー120.2、オレンジライナー104。
0: イーバー184、ディセンドメインテン10000。
3: ディセンドメインテン10000、イーバー184。
0: スマートキャット280、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
4: ディセンドメインテン10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション、ランヘイ21、クレジェン280。
5: Approach QA 251, request to cancel speed restriction at Playa.
0: QA 251, Russia approve as requested.
5: Say again, QA 251.
0: Approve, QA 251.
5: Roger, approve, QA 251.
0: Parasaya 501, contact Tokyo Radar, 120.2.
6: Copy, Tokyo Radar 120.2, Parasaya 501.

0: リーバー198、ターン、レフェリング360。
1: レフェリング360、リーバー198。
2: 東京パロス1040、リーディングフライトで296、セロ240、ミス、パパ。
0: オレンジライナー600、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クレアデビア、ルータス、ゴルファライバー。
2: クレアデビア、ルータス、ゴルファライバー、ランウェイ16、レフト、レジャーナー600。
0: オレンジライナー600、ウィーケデルフト、ヴィーナース、ディスターメインテインフライトビル200。
2: ダイス、ヴィーナース、ディスターメインフライトビル200、オレンジライナー600。
0: ジャパンネア55、ディスターメインテイン6000。
3: 6000、ジャパンネア55。
0: ダイナスティ100、イディスロ2250ノス。
4: B250、ダイナスティ100。
0: リーバー199、ターン、レフテリング340。
1: レフテリング340、リーバー198。
0: ジャパンネア55、ターン、ライテリング300。
3: ライテリング300、ジャパン55。
0: ジャパンネア55、アンリポスティ。
3: 240ノス、ダイナ55。
0: ジャパンネア55ラジャメンテイン240ノース
3: 240ノースダイナ55。
0: リーバー199ディスターメンテイン6000。
1: ディスターメンテイン6000リーバー100。
0: ダイナスティ100ディスターメンテイン100000。
4: ディスターメンテイン100000ダイナスティ100。
0: レスリング452東京アプローチランウェイ16レフトクレアデビアルータスゴルファライバーを
3: ランウェイ16レフトクレアデビアルータスゴルファライバーレスリング452
0: リーバー199コンタクト東京レーダー120デシモ2
1: 120デシモ2東京レーダーリーバー198
0: オールステーション東京アプローチインフォメーションケベックイズファレンス成田 QNH2984

0: German Cargo 548, Rika Delta, boost. Descend maintain 11000.
1: Descend maintain 11000, direct boost, German Cargo 548.
0: J-Spring 452, Rika Delta, Venus. Descend maintain flight level 24, correction. Descend maintain flight level 10.
2: Declare Delta Venus, descend over the 150, J-Spring 452.
0: ダイナスティー100、フライヘリング010、ベクターというチャンネルプロチコース、メインテイン100,000。
3: ヘリング010、メインテイン100,000、ダイナスティー100。
0: オレンジライナー600、ディスターメインテイン、フライテル150。
4: セロファイテル150、オレンジライナー600。
0: ジャパンネア55コンタクト東京レーダー120デシモ2
5: 1202デシモ55

0: オレンジライナー600フライヘディング340ベクターデューカルプロチコース This is maintain 6000 クリアトラフィック
1: ヘディング340チャイナ6000オレンジライナー600
0: ユナイテッド7ビロー10000メインテイン950ノースキャセイ526リケデルトコペン
2: コペンキャセイ526

0: スプリング452、フライヒリング340、ベクター2、ファンアプローチコース、ディスタンメインテイン6000。
1: フライヒリング340、ディスタンス6000、ジェスプリング452。

0: ィリピン428コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、フィリピン428。
0: 3名9809、リクリオディレクトブース、ディセンドのミンテン10000。
2: Track to booth, descend 107, Shamia
0: 807. City 15, descend on the main 10, 9000. Contact Tokyo radar, 120, decimal 2. City 23, descend on the main 10, 6000.
3: City 23.

0: TP23 contact Tokyo radar 120 decimal 2
1: 1202 positive 23 thank you。
0: ジャパンの S790 リクリアをディレクトブースディセンダーメインテン10000
1: ディレクトブースディセンダーメインテン10000ジャパンの I7970

0: Japan 802, Flying Heading 330, Vector 2, Final Approach Course, Descend and Maintain 6000.
1: Heading 330, Descend Maintain 6000, and Flying 802.
0: Air Japan 802, Contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
1: 120, Decimal 2, Japan 802.
2: 東京アプローチ、ショーリポー9034BB1904450WESTRONIO
0: 青日本9034東京アプローチ、成田県列9084カネトミッションセーラーエクスペクトアイスズールランウェイ16レフトアプローチ
2: ズール16ラスト2016セーラー9034
0: 青日本9034クリアドバイヤースワンプゴルフアライバークロスグリップアットフライテベル150
2: レディアスワンプGo for eyeball, 3 5 0 4 9 0 4

0: approccio leggero a Torino Business 1-8-1-8-1 home 0 information Romeo
1: オレンジライナー 1-8 東京アプローチ成田県内 2-9-8-4 カネントミッションシエラエクスペクトアイスズールランウェイ 1-6 レフトアプローチ
0: ズール1-6 レフト 2-9-8-4 レンジライナー 1-2
1: オレンジライナー 1-8 クリアドバイアスワンプゴルフアライバルクロスグリッパートフラジベル 1-5-0
0: スワンプゴルフアライバルグリッチ体重 1-5-0 レンジライナー 1-8
2: 東京アプローチの 4-1-3 リーディング 1-6-0 ディセンディング 1-5-0ケアメントシエラ
1: 青日本1-8-3東京アプローチエクスペクトアイスズールランウェイ1-6ライトアプローチクリアドバイアスポークノベンバーライバーク
2: リアドバイアスポークノベンバーライバーエクスペクトアイスズール1-6ライトアプローチ青日本1-8-3
1: 青日本9-0-3-4リクリアディレクトカシオディセンダルメインテン9アダーザン
3: レクカシオディセン9アダーランド日本9-0-3-4
1: オールステーション東京アプローチ成田県内9-0-8-3県内9-0-8-3青日本8-0リクリアドディレクトヴィーナスディセンダルメインテンフライトビル1-5-0
4: 青日本8-0ダイレクトヴィーナスディセンダルフライトビル1-5-0
1: ユナイテッド7-9ディセンダルメインテン8000
5: 8000ユナイテッド7-9

0: 青日本9034コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2 1202青日本9034
0: ユナイテッド79コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2ユナイテッド79

0: 東京ポートニッポン7。
1: オーニッポン806、下のマインテンフライル150。
2: ディセンフライルレベル150、オーニッポン807。
3: オーニッポン7、東京アップはスタンドで162、レフト、ウィルバイ。
1: オーニッポン494、ディセンド、ビアスタンド10、ノーペン。
0: ビアスコップ、ガラスタンド10、オーニ
3: ッポン7、ディセンドバイアスタンド8000。
0: ディセンドバイアスタンド8000、オーニッポン7。
3: ジャイアン7143、コンテカリコトバー、118。
1: 佐岡802、コンタクト東京レーダー、120、デシカン2、グデイ。
4: 東京レーダー、120、
3: オーニッポン812、実際のメンテン8000。
5: Data 8000 on the body, 12.

0: オリニポン2178コンタクト東京アプローチ127デシマル7
1: コンタクト東京アプローチ127デシマル7コンタクト2178東京アプローチオリニポン2178リーディングフライト208セミ170
2: オリニポン2178アプローチリカディレクトバロンディスタナンティアカイト180
1: リケイですバロンセンフライト150オリニポン2178
0: ユナイテッド33リポートスピード
3: United 33300 knots.
0: United 33, Roger. Below.
2: Just on the fly,
0: Victor
2: Astra. This is
3: 7500 knots. Cancel.
0: Japan Air 746,
2: Victor Delta,
4: Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor Delta, Victor

0: 東京アプローチ、加速機械104、センシング、スカテン。
1: 東京アプローチ、オレンジライン、506、ダスヌー。
2: リーバークライト、104、東京アプローチ、ランウェイ1、
1: リーバー、240、バ
2: ーマン、コメント、ライトアプローチ。
3: プラディア、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロベンバー、ロ オールステーション東京フロナリタ QNH2981 サイマルテニアスパラレルアイレスローランウェイ16 right and 16 left are in progress。
4: Tokyo Approach Japan Air 3084, leaving White Ball 247, descending White Ball 240 with uniform.
3: Japan Air 3084, Tokyo Approach, runway 16 left, expect ILS Zulu, runway 16 left approach, cleared via Rudas Golf Arrival.
4: Runway 16 left, expect ILS Zulu, runway 16 left, cleared via Rudas Golf Arrival, 3084.
5: 実際は2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、2981、

0: ポリコン11、リクラディレクト、アスラ、スピード250ノットアレス。
1: ディレクト、アスラ、スピード250ノットアレス、ポリコン11。
0: セシア105、ディセンドバイアスター、9000、QH2981。
2: ディセンドバイアスター、9000、QH2981、8105。
3: チャイナイスタン521、レディオスプリート220ノットアレス。
4: レディオスピード220、コレス、センターファイアスワン。

0: ターニアスベンテーゼラディセントリーズバンゼラターザンバイコペン
1: リリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリリッシュリ
0: コンコンシャトル870、コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2、コンコンシャトル870でございます。

0: オレンジライナー426リクレアードです。ビーナ
1: ー。オレンジ426ビーナー。
2: 180 or less, Air Canada Niner.
0: All Nippon 8476, Dissalam maintain 11000.
1: Maintain 11000, All Nippon 8476.

0: ジャパンジャスミン12、リリュースピード2230の。
1: リリュースピード2230のジャパンジャスミン12。
0: ジャパンエア740、ディセントリーチ10000 by コペン、キャンセルスピードレフレクション。
2: ディセントリーチ10000 by コペン、キャンセルコペンスピードレフレクション、ジャパンエア740。

0: ジャパンネオセブン、ビジュアルナビゲーション、ディレクトジェミン。
1: バイオジェミン、ジャパンネオセブン。
0: ジャパンネオセブン40、リリースピード2230の。
2: リリースピード230、ジャパンネオセブン40。
0: ジャパンネオセブン12、ターンレスリング340、ディスナルメインテン6000。
3: レスリング340、ディスナルメイン6000、ジャパンネオセブン12。

0: Japan Air 712, リズムナビゲーション、ディレクトジェミン。
1: ダイレクトジェミン、Japan Air 712。
0: Japan Air 712, contact Tokyo Radar 120 Decimal 2。
1: Tokyo Radar 120 Decimal 2, Japan Air 712。
0: オレンジライナー426リサナのメインテン10ターザンキャンセルコペンオールディストリクション
2: 10ターザンキャンセルコペンディストリクションオレンジライナー426

0: オレンジライナー426、サナノメインテン6パターン。オレンジ426、6、リクリアントディレクト、ビーナー、ディスナノメインテン、ファイアルボール16。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドドロシック。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドドロシック。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドドロシック。オレンジライナー426、サナノメインテン6パターン。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドドロシック。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドドロシック。オレンジライナー426、サナノメインテン6パターン。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドドロシック。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドドロシック。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドドロシック。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドドロシック。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドドロシック。オレンジライナー426、ジャパン、ジェイドド オレンジライナー426、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、オレンジ426。
0: West Jet 80, descend on the maintain 6000.
2: Descend and maintain 6000, West Jet 82.

0: Tokyo Pro, G Center 607 Information, Victor descending to flight level 150 by grid.
1: G Star 607 Tokyo approach, report altitude.
0: Now passing flight level 162.
1: G Star 607 Mega, runway 16 left, expect RS Zulu, runway 16 left approach, clear to be a swan, golf arrival, maintain variable 150.
0: Expect RS 16 left, clear swap, golf arrival, maintain flight level 150, G Star 607.
1: イースターゼ607、成田キャレッシュ2980、インフォメーションヤンキー。
0: 2980、インフォメーションヤンキー、ジェッキー、イースターゼ607。

0: Okay, approach, Konnichiwa, Dynasty 104 Heavy passing flight level 289 for flight level 240 by Mama, information Yankee.
1: Dynasty 104, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via route of course arrival, additional maintain flight level 200.
0: Runway 16 left, clear by route of arrival, flight level 200, Dynasty 104, intercept, cancel Mama, altitude resistance.
1: ダブルコンタクトはダイナシー104、エクスペクターレスツール、ランベイ16レフトアプローチ、インクリアルビアルーター、ゴルフアライバー、ディセナルメインテンファーレボー、200。
0: スペアレスルール、ランベイ16レフト、フォロールーター、スコープ、アライバー。

0: 920, リスナーのメインテンファルボー150。
1: センスファイトビル150、ネッパー920。東京アプローチ APC 576、リーディングフライトレベル169、クライミング、descending フライトレベル150、インフォメーション、ヤンキー。
0: エアピーク576、東京アプローチランウェイ16レフト、クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバー、ディセントリーチファルボー150、バイグリッド。
1: ランウェイ16レフト、クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバル、ディセンベン、リッチフライトレベル150、バイグリッド、エアピーク576。
0: ジニア223、リサラのメインテン11000。
2: リサラのメインテン11000、ジニア223。

0: 東京アプローチ APG576 confirm frequency 1230。
1: APG576 flying heading 270 vector 2 final approach course maintain 7000 contact Tokyo radar 120.2。
0: Fly heading 270 to maintain. Sorry, say again. Altitude APG 576.
1: 7000.
0: 7000. Contact. Approach 120. Dispatch 2. APG 576.
1: Japan Air 785. Contact to Tokyo radar 120.2.
2: 1202. Japan Air 785.
1: アラスカ823東京アプローチランウェイ16リマークリアドビーアップーポークゴルフアライバーメインテンファイブベル150

0: アラスカ823 descend via star to 8000。Japan Air 65 Victoria direct to Mars.
1: Direct to Mars, Japan Air 65.
0: Dynasty 104, Regis Speed 230.
2: Regis Speed 230, North Dynasty 104.
0: Jetplane 214, descend via star to 9000.
3: Descend via star to 9000, Jetplane 214.
0: モニポ920、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
4: コンタクト東京レーダー120、ツヨネッパー920。
0: ジャパネ65、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202、ジャパネ65。
0: オーステーション東京アプローチ、成田県で1297820、2980、and simultaneous parallel ILS approach is to runway 16 left and right are in progress.ホームランド827フライヘディング180ベクター2アステラディセンダーメインテン11000
5: ヘディング180 and ディセンダー11000ホームランド8827

0: ホームランド827ターン、ライヘディング200、ディセンダーのメインテン、10ターターン。
1: Heading 200, descend 10,000, homeland 827.

0: ホームランド8827リズムナビゲーションディレアセラーディセンダーのメインチェーン9000
1: ディセンダー9000ディレクトアセラーホームランド8827
0: ジャパンエアプロ6はディセンダーのメインチェーン6000
2: ディセン6000ジャパンジョーシクさん

0: ホームランド8827リセンナのメインセン6スターダンでコンタクト東京レーダー120デスモール2
1: This is in the 6120 decimal 2, Homeland 8827, Sayonara.
0: Sayonara. Dynasty 104, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
2: Tokyo Radar 120 decimal 2, Dynasty 104, Sayonara.
0: Sayonara.

0: Okay, approach 8122, maintain 6000, we have a Yankee.
1: Departure 8122, Tokyo, red, Tokyo approach, runway 16 Lima, clear to be a route of golf arrival, maintain 6000.
0: Runway 16 left, clear to be route of golf arrival, maintain 6000, confirm ground, heading 120, Japan 8122.
1: Departure 8122, rhythm navigation, direct Koppen.
0: Thank you, that's Koppen, Japan 8122.
1: ジャパネア061コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120ってジャパネアジャスク
1: 1ジェイスプリング214リクティアディレクトカシオメインテイン97000
3: メインテイン97000ダイレクトカシオジェイスプリング214
1: ジャパネア8122リポートスピード
0: 9250, Japan 8122.
1: Japan 8122, Roger, maintain present speed.
0: Maintain present speed, Japan 8122.
1: J-Spring 214, maintain 210 knots, descend and maintain 6000.
3: Maintain 210 knots, descend 6000, J-Spring 214.
1: アラスカ823リジョンナビエーションディレクカシオ。ジャパネ8122リキアディレクティブブース。
0: Thank you, that's a boost. Japan 8122.

0: Destiny 214, contact to Tokyo Radar 120 decimal 2 and New KNH 29979.
1: KNH 29979, Tokyo approach 120 decimal 2, jet spring 214.
2: Tokyo approach on Nippon 5, now leaving flight 1672, flight 150 with Yankee.
0: オニポン5東京アプローチ&成田県 H29779 インフォメーションブール

0: バレンジ、ランウェイ16リマ、クリアドビアスーポーゴルファライバ
1: ー。KNH 2979、ランニングランウェイ16レスト、クリアバイア、ボークゴルフアライバル。
0: ニッポン5、ディフェンドビアスター28バーバン、キャンセルボーグスピードレスリクション。
1: ディフェンドバイアスター28バーバン、キャンセルボーグスピードレスリクション、オニッポン5。
0: アラスカ823メンテン210のディフェンダのメンテン6000。
2: メンテン210ナウス、メンテン6000アラスカ823。

0: 東京アポロ小日本
1: ナイナゼロフォー、リーフワンファイフォー、ワンファイブゼロ、イズツル。日本ナイナゼロフォー、東京アプローチランウェイ16-35、クリアドビーアスワンツー、ゴルファライバー、ディフェンスレイトファイセル、ワンファイブゼロ、バイングリップ。クリアスワンプ、ゴルフ、センスワンファイブゼロ、グリップ、ランウェイワンスリーパー、オリポナイナゼロフォー。オーステーションス東京アプローチ、成田県内、1297、7979979979。
2: Japan 8122, fly heading 010, vector to Gemini.
3: Heading 010, Japan 8122.
2: Alaska 823, contact to Tokyo radar, 120.2.
4: 120.2, Alaska 823.
2: Korea 777, Tokyo approach, runway 16 Lima, clear the BS 1-2, Golf arrival, maintain flight 150.
4: Korea
2: 777, Narita Kenage 299, and information through is current. Onipo 5,
3: clear,
2: direct to Zemi.
3: Declare direct to Zemi, Onipo 5.

0: オレンジライダー632リキアドレッコペン、ディフェンダーのメンテン、13000。ドレッ
1: コペン、ディフェンダー、13000、ドレッコペン、632。
0: D-Way245, リキアドレッツ、ビクセン、メンテン、ファイベル、150。
1: ダイレクティブセン、メンテン、ファイベル、150、D-Way245。
0: オニポナイナー04、レディスピディ230の。
1: 230の音、オニポナイナー04。
0: コリア70、セデン、レディスピディ230の。
2: ディジェスティス230のコリアニア
3: 70。Okay, push, continue, Singapore 11, Identified level 150 by Nestle.
0: Singapore 11, Tokyo approach, expected IRS Zulu, runway 16, left approach, cleared via Super Golf arrival.
3: Super Golf arrival, runway IRS Zulu, runway 16, left for number.
0: Singapore 11, Narita Kenne, 279-79, information Zulu is current.
3: 29-79, Zulu is current.

0: ワニポーナイナーゼロフォーリキアディレクティカシオメインテインナイナータザン
1: カシオナイナータザンワニポーナイナーゼロフォ
0: ーティーウェイ245ディステンナガメインテインワンワンタザン
1: ディステンメインテインワンワンタザンティーウェイ245

0: オレンジライダー632、コンタクト東京レーダー、ワントゥーゼロデシマルツー。
1: ワントゥーゼロツー、オニラ632。
0: はい。シンガポール11、コンタクト東京レーダー、ワントゥーゼロデシマルツ
2: ー。ワントゥーゼロデシマルツー、シンガポール11、大丈夫です。
0: はい。グレーターベイ322、ディフェンダーのメンテン、ワントゥーリーダーゼン。
3: ディフェンダーメンテン、ワントゥーリーダーゼン、グレーターベイ322。
0: Japan Air 8664, descent is 10,000 by Copen. Cancel speed restriction.
4: Japan Air 10,000 by Copen. Cancel speed restriction, Japan Air 8664.

0: ジンヤ209、コンタクト東京、レイダー120、デシマオ2。
1: レイダー120、ジンヤ209。
2: 東京アプローチ、ジャパンエア57、リーベン5010、リセンデン5150、日本車10。
0: ジャパンエア57、東京アプローチ、ランウェイ16レッツ、クリエディビアスポック5フライバー、ディセントリーチ5150バイレスポ。
2: ジャパンエア57、ランウェイ16レッツ、クリエディビアスポックゴルフアライバー、ディセントリーチ5150バイレスポ。
0: ジャパンエア864、フライヘディン360、ベクター2、ジェミン、メインテイン10000。
3: Fly heading 360, maintain 10000, chain air 8664.

0: ジェットスターナイナ、コンタクト東京アプローチ、ポジション東京レイダー、ワンツーゼロ、レスポンス。
1: ワンツーゼロ、スイーゼン、レスポンス。
0: シンガポー、ワンツー、リデュースピード、250ノットアレース。リデュース250ノット、シンガポー、ワンツ
2: ー。
0: Singapore 12250 or less. 250
2: knots or less. Singapore 12, roger.
3: Tokyo approach, Dynasty 126, passing by level 302, 45 level 240, information Zulu.
0: Dynasty 126, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas, go for arrival, information Alpha.
3: Runway 16 left, clear route of scope for arrival, information Alpha, Dynasty 126.

0: ダイナスティ126ディサーメインテン10000
1: Sorry, say again.
0: ダイナスティ126ディサーメインテン10000
1: She said maintain 10000, ダイナスティ126
0: シンガポー12ディサーメインテン6000
2: ディサーメインテン6000ディシンガポー12
0: シンガポー12コンタクト東京レイダー120デシマ2
2: 120デシマ2シンガポー12バイ
0: バイ

0: Your Boston General 16,
1: Orange Liner 126, Tokyo Approach, runway 16 left, cleared via Swamp, go for arrival. Descend to reach by the 150 by Greece. Orange Liner 126 and runway 16 left.
0: Runway 16 left, Orange Liner 126.
1: ダイナスティ126フライヘニー010ベクター2ジェミメインテイン10000
2: Roger, フライヘニー010ベクター2ゲーミング、メインテイン10000ダイナスティ126
1: オレンジライナー126リキャドリフトビクセンリサーメインテイン11000ダイナスティ126トラフィック、11:00 10 miles サウスイーストバーン8300クライミング9000ボイン787
2: Looking for traffic, ダイナスティ126

0: オレンジライナー126、サンライヘディング200。
1: ライ200、オレンジライナー126。
0: データフォー123、フォックスロー、ディサーメインチェーン11000。
2: ディサーメインチェーン11000、データフォー123、フォックスロー。

0: KSA 450, turn left in 340, resume normal speed.
1: Heading 340 and with normal speed, KSA 450.
0: Orange liner 126, descend maintain 6000.
2: Descend 6000,
3: Orange liner 126. Tokyo approach, hello, this is the cargo 8384. Descend 150, we have to
0: Lufthansa Cargo A384 Tokyo Approach Roger. Orange Liner 126 Contact Tokyo Radar 120 Decimal 2
2: 1202 Orange Liner 126
0: Kiasi 450 Contact Tokyo Radar 120 Decimal 2
1: Tokyo Radar 120 Decimal 2 Kiasi 450
0: Lufthansa Cargo A384 Runway 16 Left Expect Iris Zulu Runway 16 Left Approach Cleared via Swamp Go for Arrival
3: Lufthansa Cargo
0: ILS Zulu 16 left, swamp golf. Orange Liner 624, descend maintain 10,000.
2: Descend maintain
4: 10,000, Orange Liner 624. Tokyo approach, Orange Liner 14, degree level 268, descending 240 with Alpha.
0: オレンジライナー14、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリエイトビア、ルータス、ゴルファーライバー。
4: 16レフト、ルータス、ゴルファーライバー、オレンジライナー14。
0: オレンジライナー14、リチャード・ウィクト、ヴィーナス、ディサーメインチェンフライトボー、190。
4: ダイレクト、ヴィーナス、ディセントフライトボー、190、オレンジライナー14。

0: オレンジライナー624リデュース3250ノット
1: 。オ
0: ーテーション東京アプローチ、サイマーテニアスパラレルエッドアポジーダウンウェイ16レフトアンドライトアインプログレス KNH2980。ルフタンズカーゴ H384 ディサーメインテイン11000。
2: ルフタンズカーゴ H384 ディセンディング11000。
3: 東京アプローチ24930、リービングファデュー246、センドファデュー240、ウィジマイソンアルバー。
0: 日本930、東京アプローチランウェイ16レフト、クリエディビアルータス5アライバー、ディサーメインテイン515150。
3: クリエディビアルータス5ログアライバル、サイメンテイオテ150、ランウェイ16レフト、日本930。
0: 日本930、リチャードリフト、ヴィーナス。
3: リチャードリフト、ヴィーナス、日本930。

0: data for 123 Foxtrot, Sunrise heading 210, descent maintain 6000.
1: Light heading 210, descent 6000, data for 123 Foxtrot.
0: Data for 123 Foxtrot, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: Contact radar 120, decimal 2, Data for 123 Foxtrot.
0: New Zealand 999, Richard West, Jimmy, Lisa maintain 6000.
2: Going to Jimmy, maintain 6000, New Zealand 999.
0: Emily 318, Lisa maintain 11000.
1: Lisa maintain 11000, Emily 318.
0: オレンジライナー14ディサーメインテンサイトボー150
3: ディサーフライレブ150オレンジライナー14
0: オレンジライナー624ターンレフティン340ディサーメインテン
4: 9000オレンジライナー624オレンジライナー624

0: オレンジライナー14フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: ヘディング010コンファームベクター2ファイナルオレンジライナー14
0: オレンジライナー14マイクロステーションフライヘディング010ベクター2ジェミ
1: Thank you. Heading 010, orange line 14. Orange line 14, we accept Iris Yankee approach.
0: Orange line 14, due to traffic flow, expect Iris Zulu, runway 16 left approach.
1: Thank you, orange line 14.

0: ニュージーランド999コンタクト東京レーダー120デシマウント
1: 120デシマウント ニュージーランド99
0: オレンジライナー14コンタクト東京レーダー120デシマウント
2: 東京レーダー120オレンジライナー14です。
0: チェンチェンア651ディサーメインテン10000
3: ディサーメインテン10000ディサーメインテン10000ディサーメインテン10000

0: コリアヤ2131ターンライトリング210リリーススピード2210ナッ
1: ツライトリング210リリーススピード210ナッツクリーン231
0: オレンジライナー404フライヘリング360ベクター237プラスコースメインテン10ターザン
2: ヘリング360ワンゼロターザンオレンジライナー404
0: 青日本 S442 リクリアードディレクトビーナースディスナーのメインテンファイルボール200
3: ディレクトビーナースディスナーのメインテンファイルボール200
0: 青日本 S442

0: コリアンヤー2131、リサラメンテンスリーターさん、リリュースピール2190ノン。
1: リサラメンテンスリーター、リリュースピール1790ノン、コリアンヤー2131。

0: オレンジライナー404、ターンレストリング320。
1: いや、レフト320、オレンジライナー404。
0: オーニーポイント442、リクリアードディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
2: ダイレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペン、スピードレストリクション、オリポン1442。

0: マレーシアン70リクリアードディレクトブース、ディセントリーチ10000バイブース。
1: Direct booth, descent to reach 10000 by booth, Malaysian 70.

0: エアチャイナナイナーワンナイナー、エアチャイナナイナーワンナイナー、トラフィック10オクロック、ワンファイブマンファースイスワン、リービング7000トゥナイナー1000、ボーイントリプルセブン。
1: Roger, エアチャイナナイナーワンナイナー。

0: Epsilon-66 contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: Contact Tokyo radar 120 decimal 2, Epsilon-166 good day.
0: Contact 61 contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: 120 decimal 2, contact 61 good day.
3: Tokyo Foxtrot Round 32 for passing ladder 187 descending 150 please. Formation starting.
0: I'll hang up 324 Tokyo Approach runway 16 left. Clear VS 1 Golf Arrival. Descent reach Farbo 150 by Grip.
3: Runway 16 left clear VS 1 Golf Arrival. Descent reach Farbo 150 by Grip. Round 34.
0: オレンジライナー 1H リクリーンアドディレクトブース、ディセントリーチ 10,000 バイブース。
4: ダイブース 10,000 バイブース、オレンジライナー 1H。

0: ンタ79リクリアントディレクトビーナ
1: ー。リクリアントディレクトビーナー、パス79。
0: エアサイナー9919、ターンレストリング320。
2: サナムナハリン320、エチェナー7119。
0: オレンジライナー18フライヘリング010ベクター2ファイナルアプローチコーツメインテン10ターザン
1: ヘリング010メインテン10ターザンオレンジライナー18
0: エアサイナー9919コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202グルデアチャイナー9919

0: アイルハンゴ324、リリュースピード2230の。
1: ピード230、アイルハンゴ324。
0: オレンジライナー1、8ターン、レフテリング340。
1: レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング340、レフテリング

0: オレンジライナー 1H コンタクト東京レーダー 120.2
1: 東京レーダー 120.2 オレンジライナー 1H
0: カンタス 7-9 リクリアードディレクトコペンディセンチリーチ 10,000 バイコペンキャンセルコペンスピードリスティクション
2: Qantas 79, direct Copen, say again.
0: Qantas 79, affirm, direct Copen, cross Copen at 10,000, cancel speed restriction.
2: Copen 10,000, cancel speed restriction, Qantas 79.
0: Alhangok 324, fly heading 170, vector 2, final approach course, descend maintain 9,000.
3: Heading 170, descend 9,000, Alhangok 324.
0: オールステーション東京アプローチ成田県立29980県立29980

0: ジャパンナナイナ42キャプラオスランウェイ16です。クリアルビアルグラゴルフアライバーリセンプリスファルボー150バイバグラ。
1: ランウェイ16です。クリアルビアルグラゴルフアライバーリセンプリスファルボー150バイバグラ。

0: エアスプリング6017、リサナのメインテンフラレボー150。
1: リサナのメインテンフラレボー150、フリー6017。
0: ダイナスティー108、ビッグリアードディレクトビーナー、リサナのメインテンフラレボー170。

0: エアソール703フライヘディング1970ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11000
1: ライトサイドヘディング1970でメインテン11000ベクター2ファイナルエアソール703
0: エアスプリング6017フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
2: Heading 36, you are vector to final approach course, and maintain 10,000, spring 6217.
0: ASR 703, listen on maintain 9,000.
1: Listen 9,000, ASR 703.

0: スターウォーカー804リクリアードディレクコペンディセントリーズ10000バイコペンキャンセルスピードレスリクション。
1: Direct to Copen, descend 10,000 by Copen and cancel speed restrictions after 804.
0: Japan Air 6778, descend and maintain 11,000.
2: Descend 11,000, Japan Air 6778.

0: ターオーカー804ターンラフセリング300ディサノメインテン1800
1: ヘディング300ディサン1800ターオーカー804
0: ジャパンエア6778コンタクトは118-02
2: 118-02ジャパンエア6778
0: ユナイトレイ7-3、リクリアディレクトカシオ。
3: リクリアディレクトカシオ、ユナイトレイ7-3。

0: オレンジライナー114、リクリア、ディレクト、ビクセン、ディサナメインテン、11000。
1: ディレクト、ビクセン、ディサナ、11000、オレンジライナー、114。
0: キーバー196、コンタクトレーダー、120.02。
1: 120.02、キーバー196。

0: Hong Kong 26 Tokyo approach, radar runway 16 right, expect IRS Yankee, runway 16 right approach, clear via Lutas Golf arrival.
1: Lutas Golf arrival.
0: 香港シャトル650、リクリアディレクト、ヴィーナス、リサのマインテンフライトラベル150。
2: ダイレクト、ヴィーナス、リサのフライトラベル150、ヴィーナス、リサのフライトラベル150。
0: オレンジライナー114、リーブ・ビクセン、ヘディング180、ベクタルファイナルアプローチコース。
3: リーブ・ビクセン、ヘディング180、オレンジライナー114。

0: 東京アプローチ TSM40 HD ミファレボ205ディセンディング150 with エコー。
1: ディセンディング
0: 40へ
1: 東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアスワンプゴルフアライバー。
0: ランウェイ16です。クリアルビアスワンプゴルフアライバー。ディセンディング40へ。

0: 日本カーゴ226ディサナメンテンフライトレベル150クロスママスアルワビローフライトレベル240
1: Tokyo Post Grey 74 Heavy, こんばんは。ウェブステーション240 Mama。
0: スクーター S74 グリビニ東京アプローチ、ランウェイ16 Left, Clear via Lutas Golf Arrival。
1: Lutas Golf for Runway 16 Left, and requesting for Runway 16 Right, 2374。
0: スクーター S74, could you say reason, unless safety reason, take Runway 16 Left?
1: Okay, copy, we'll take 16 Left.
0: Lutas 74, runway 16, clear via Lutas Golf Arrival.
1: Lutas Golf 16, clear via Lutas Golf Arrival.

0: Orange Line 114, turn right heading 260, descend line 10 6000.
1: Line 2 60 6000, Orange Line 114.
0: Day Spring 408, declare direct Vixen, descend line 10 11000.
2: Direct Vixen 11000, Day Spring 408.
0: Orange Line 114, contact radar 120.2.
1: レーダー120.2オレンジライナー114デ
0: イデイユナイトレイ73コンタクトレーダー120.2
3: オーダーレーダー120.2ユナイト873グデイ
0: グデイ

0: クーター874リクリアディレクトビーナースリサノマインタイムフライトラベル200
1: This is Direct Venus and Descent Machine number 200 with 204.
0: Hong Kong Stroll 650, Reclear Direct to Booth, Lisano Intent 13000.
2: Direct to Booth, Descent 13000, Hong Kong Stroll 650.

0: 日本カーゴ226シサナマインテン13ターザンクロスビーナスアロアビローフライトラベル150オフィニア630リクリアディレクトビーナスディサンメンテンフライトレベル200
1: ダイレクトビーナスディサンメンテンフライトレベル200オフィニア630
0: ディスプリング408ディサンメンテン9000
2: ジェスプリング408

0: 香港シャトル650コンタクトレーダー120.02
1: ボアステジェロデスモテグデイ香港シャトル650
0: デイ日本カーゴ226ディセントリーチ1033バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクションディセントリーチ
2: 1033バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション日本カーゴ226
0: Good evening, expressing 606 to approach runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival.

0: スクーター H74 トノラフェリング360リサナメインテン10000
1: リサナメインテン360リサナメインテン10000スクーター H74
0: コレネア713トノライトヘリング180
1: ライトハンディング180コレネア713
0: 日本カーゴ226リリュースピー2307エクスプレス9606ディサナマインテン13000スクーター74トナルフェリング340
1: ラフェリング340スクーター74
0: ジェスリング426東京アプローチランウェイ16レスクリアルビアルータスゴルフアライバー
2: ランウェイ16
0: レス
2: クリアルビアルータスゴルフアライバー
0: コレネア713ターンライトヘリング210リデュースピー220ノット
1: ヘリング210スピード220コレネア713
0: 日本カーゴ226フライヘリング350ベスタルファイナルアプローチコース
3: ヘリング350日本カーゴ226
0: スクーター874リサのメインテン6000
1: リサのメインテン6000スクルー874スクルー874はスピード1のスプライビロー100000
0: スクーター874スピード250ノットです
1: 250ヨーレスクルー874
0: コレネア713ターンライトヘリング240
1: ライトヘリング240コレネア713
0: 日本カーゴ226ターンレフヘリング340
3: ターンレフヘリング340日本カーゴ226
0: コレネア713ディサナメインテン6000
1: ディサナメインテン6000コレネア713

0: 本カゴ DTCX ターンレフェリング330
1: ターンレフェリング330日本カゴ226
0: ボヘミア630ターンレフェリング330
2: ターンレフェリング330ボヘミア630
0: 空対74ターンレフェリング300リスナーメンテン3000
3: レフェリング300リスナーメンテン3000グレーザー4
0: 日本カーゴ226、ターンレフェリング290
1: ターンレフェリング290、日本カーゴ226
0: 空対74、ターンレフェリング280
3: レフェリング280、スクレー74
0: 空対74、コンタクト強レーダー120、受信
3: 1202、スクレー74、さよなら

0: マツダ700、リクラクトブース、ブラボーオスカーオスカータンゴホテル。
1: マツダブース、ブラボーオスカーオスカータンゴホテル、マーケット700。
0: マツダ700、ディセンダーメインテン13000。
1: ディセンダーメインテン13000、マーケット700。
0: エクスペーシン606、ディセンダーメインテン3000。
2: Doctor Observer, good evening, Mongolian 50, Minor, Central 150, by Greek.
0: Mongolian 509, Tokyo Approach, Number 16, Express Yankee, Number 16, Approach.
2: Runway 16, Yankee Approach, Mongolian 509.
0: Mongolian 509, cleared by a swamp, Golf Forever, Narita Tunis 2982.
2: From call for our altimeter 2982, Mongolian 509.
0: Mongolian 509, descent to reach crater 150 by Greek.
2: Descent to 150 by Greek, Mongolian 509.
0: Expression 606, turn left heading 300.
3: Left heading 300, expression 606.
0: ジェスリング426、ディレクトジェミン、ディセントメインテン6000。
4: ディレクトジェミン、ディセント6000、ジェスリング426。

0: レスリング426、ターンレスリング170、クリアドファイルスヤンキー、ナンバー16です、アプローチ。
1: ターンレスリング190、クリアドファイルスヤンキー、ナンバー16です、レスアプローチ、レスリング426。

0: マスカー700リデュースインテュー23トロノートオレ
1: 230ノートオレスマーケット700
0: モンゴリアン509ターンライトリン300
2: ライトリン300モンゴル509
0: ノベンバー77999ターンレフティリン280
3: 280 left turn November 7799

0: 502東京アプローチ、スペシャルシアンキーランベバン6ライト、クリアディア、スワンプゴルフアライバル。
1: PC
0: 502タンライティング240ディセンダー6000。
2: ランジェニー240ディセンダー6000、PC582。

0: Tokyo Approach, Coronada, Tech Bank, Tech Bravo, 345, 5 Centro Bravo, 24, Informative Corvette.
1: オレンジャー616東京アプローチランプで16レフト、リクラディレクト、ルータス、クレビア、ルータス、ゴルファライパー、メンテンフライト、240。
0: ランプで16レフト、クレビア、ルータス、ゴルファライバル、ダイスト、ルータス、チェンフライト、240、オジラ、16。
1: チャイナイスワン、271、リクラディレクト、ブース、ディスラメンテン、10タザン。
2: Now direct to booth and descend to 10,000, China 271.
1: UPS 109, Liquid Direct Casio, Descent Maintain 6000.
3: Direct Casio, Descent Maintain 6000, UPS 109.

0: 40ポイント502、タンレスティング190、クリアソーシーヤンキーランウェイ1、スクライトアプローチ。
1: タンレスティング、ヘディング190、クリアファイレスヤンキーランウェイ1、スクライトアプローチ、ポイント502。
0: UPS 1097、タンレスティング320。
2: Left heading 320, UPS 1097。

0: これで616リクラディレクトコペン、ディシャーメンテン10000、キャンセルオールセクションオーバーコペン。
1: ダイレクトコペン、ディシャーメンテン10000、キャンセルコペン、オールセクション、キャンセルオーバーコペン。
0: ダイレクト106トラフィック10クロック10マイル、サウスイーストバンド9000、ポイントスプーン87。
2: タイレクト106、ロッキングアップ。
0: UPS 1097, turn left into 2, 970.
3: Left turn heading 2, 90, UPS 1097 heading.

0: Hotel Approach Ranger 118, Steven 5, the line 204, 150, with the hotel.
1: Roger, 118, Tokyo Approach Runway 16 left, clear via Swamp Golf Driver.
0: 16 left, clear via Swamp Golf Ranger 118.
1: China Sun 271, turn left heading 310.
2: Left heading 310, China Sun 271.
1: これじゃあ616トラフィック10億6000マイルイーストバンドリービング6000トゥ9000エバー380
2: バザルティアウトボジャー616
1: これじゃあ616リクラディレクトカシオメンテン10タッタ
2: ダイトカシオ10タッタボジャー616
1: これじゃあ705フライヘディング180ベクター2ファンプローチコースディスラメンテン7タッタ
2: ヘディング180ディスラメンテン7000クリアニア705
1: オレジャーオレション、YAPG 313、リクラディレクト、ブース、ディスターメンテン10000。
0: ダイレクト、ブース、メンテン10000、ダピーチ、303。
1: チャイナスタン271、ディスターメンテン1800。
2: ディスターメンテン1800、チャイナスタン271。
1: ダイナシティ106、ディスターメンテン4000。
3: ディスターメンテン4000、ダイナシティ106。
2: オレジャー636、トラフィックインサイ。
1: Korean 705, turn right heading 200.
2: Right heading 200, Korean 705.

0: 40.516 リクラディレクトブースディスターメンテン13ダーザ。
1: ディセンドコースターのディレクトブースなんで抑えにあるっていう。
0: 40.516 13ダーザ。
1: ディセンド13ダーザ、ディレクトブース、40.8516。
0: これには705コンタクタバー、11相手しまう35。
2: 108-35、コリアには705-9。
0: はい。オレジャー616、タンレフティング250。
3: 250、オレジャー616。
0: オレジャーナ118、ディスターメンテン3000。
3: 3000、オレジャーナ118。
0: エアピーチ364、リクラディレクト、ビーナス。
4: ディレクト、ビーナス、エアピーチ364。
0: オレジナル616、ターンレフティング230。
3: ヘディング230、オレジナル616。
0: オレジナル118、ターンレフティング270。
3: 270、オレジナル118。
5: 東京アプローチグリーニング、オレンジライナー514、リーミング287、ディセンフライトレベル240、インフォメーションホテル。
0: オレジナル514、アプローチ、ランウェイ16、レフト、クラビア、ルータス、ゴルフアライバー。
5: ナウェイ16レスト、クレビアルータス、ゴルフ、アライバル、オレンジライナー、514。
0: オレンジライナー616、ターンレスティング180、ディスターメンテン、1800、クレアプロス、ヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ。
3: ヘディング18、ディスターメンテン、1800、クレアフォー、アレス、ヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ、オレンジライナー616。
0: オレンジライナー514、リクラディレクト、ビーナース、ディスターメンテン、フライトル150。
5: ダイレクト、ビーナース、フライトルベル150、オレンジライナー514。
0: オレジャー118、ターンレフティング240。
3: レフ240、オレンジャーナー
0: 118。PH313、リデュースロート190ノッツアレス。
3: スピード190、オレス、PH313。
0: フィリピン432、リクラディレクト、ブース、ディスターメンテン10000。
6: ディレクト、ブース、10000、フィリピン432。
7: 東京フローチャーから503、
0: アシャルタバズレイ、東京アプローチ、ランベイ16レフト、クリアビア、スワンプ、ゴルフアライバ
7: ー。ドレイ16レフト、ディセンディア、スワンプ、ゴルフアライバー、アシ
0: ャルタバズレイ、メンテンフライト150、クロスグリップ、ファイトル150。
7: メンテンフライト150、クロスグリップ、ファイトル150、アシャルタバズレイ。
0: オレンジアイナ616、フォンタカバー、118でしまう、35。
3: コンタクト11135、オレジャー616。
0: ヤピー313、ターンレスティング310。
3: ヤピー313、ピース313。

0: フィリピン432、フライヘリング010、ベクサツアリスヤンキー、ランウェイマンシップレス、ファイナルプレスコース、ディセンダーメンテイン6000。
1: Heading 010, ILS Yankee 16 left, then 6 off, Philippine 432.
0: Orange Liner 512, declare Directo Venus, descend and maintain flight level 150.
2: Directo Venus, Orange Liner, correction, Directo Venus, descend and maintain flight level 150, Orange Liner 512.

0: オレンジライナー514、リデュースピード210の。
1: リード210、オレンジライナー514。
0: フィリピン432、リセンダーメンテイン1800。
2: リセンダーメンテイン1800、フィリピン432。
0: APT 364、ターンレフテリング310、リセンダーメンテイン3000。
3: レフテリング310、ディセン3000、エアピース364。
1: 東京アプローチオレンジライナー512、トラフィックインサイ。
0: アシアナ108、コンタクト成田タワー118035。
4: オーナイトリファイバーシャナー108。

0: 日本語143フライヘリグ270ベクターズファイナプロチコースリスラメンテン3ダウン
1: FlyHeli 270, Tenna Maintain 3000, Nippon Cargo 143.

0: ジャパネ676、solamente 6000。
1: 2000、6000、ジャパンエア、676。
0: オレンジサラ448、フライヘリング360、ベクターズ、パイナプロット4。
2: ヘリング360、オレンジサラ448。

0: オレンジチャナル448、ターンレスリング320。
1: ヨット320、オレンジチャナル448。
0: ジャパンエア6760、ディストラメンテンス、リータさん。
2: ディテンス、リータさん、ジャパンエア8760。

0: 谢谢波特九点九零的 five two six leaving 后来这里的 two nine six descend to 后来这里的 two four zero information zero。
1: ボレーシャナ526東京アプローチ、ランウェイ16ライト、クリアドビアルータスゴルフアライバー。
0: ランウェイ16ライト、クリアドビアルータスゴルフアライバー、オレンジライナー526。ボレーシャ
1: ナ526、リクはディレクト、ヴィーナス、ディストラメンテファーストル150。
0: ディレクト、ヴィーナス、ディセンダーメンテファーストル150、オレンジライナー526。

0: Roger, 23, Lika Director, Jemmin.
1: Director Jemmin, Roger, 23.
0: Roger, 120, Distramente, 11,000.
2: 11,000, Roger, 120.
0: J-Spring 254, Fly Heading 180, Vector to Fire Approach Course, Distramente, 7,000.
1: Fly Heading 180, Distramente, 7,000, J-Spring 254.
0: オレジタラ120、リクアディレクト、ビクセン、ディストラメンテン7000。
2: ディストラメンテン7000、オレジナイナー120。

0: Regisera 23 reporting.
1: Heading 325 Ranger 23.
0: Regisera 23 Ranger, continue present heading Vector 2 Pineapple 4.
1: Present heading Ranger 23.
0: Jetstream 254, turn right heading 200.
1: Right 200, Jetstream 254.
2: Tokyo approach Ranger 7800, leaving 181150 by Goyorit with Juliet.
0: Regisera 300 東京アプローチ、ランウェイ16ライト、クリアのベアスワンプ、ゴルファライバー、メンテンファーツル150。
2: 16ライト、クリアベアスワンプ、ゴルファライバー、メンテンレベル150、オレンジアナ、7800。
0: デスプレイ254、ディストラメンテン、シックサさん。
1: ディストラメンテン、シックサさん、デスプレイ254。
0: TWAY 249R、フライヘリング200、ベクターとパナプロス4。
3: フライヘリング200、TWAY 249R。
0: ジェスプレイン254、ターンライトヘリング270。
1: ライト270、ジェスプレイン254。
0: オレンジサラ120、ターンライトヘリング210。
3: ヘリング210、オレンジライナー120。

0: オレンジチャンナー 23H、イスラメンテン、スリートさん。
1: スリートさん、オレンジャー 23H。
0: オレンジチャンナー 23H、ターンレフトリング2970。
1: あ、レフトリング2970、オレンジャー 23H。

0: ターミナル8、東京アプローチ、ジャンプ。デスプレイ254、リリースビルズ210の。
1: リリースビルズ210のデスプレイ254。
0: エアピース570、ナウェイ16ライト、クリアルビアスワンプ、ゴルフドライバー。
2: ナウェイ16ライト、クリアルビアスワンプ、ゴルフドライバー、エアピース570。
0: オレンジタナー7300、フライヘリング200、ベクターというファイナルアプローチコース、リストラメンテス7000。
3: ヘリング200、7000、オリジナル7800。
0: TV249 フライヘリング200、リリュースピードで230の。
4: フライヘリング200、リリュースピード230の、TV249 です。
0: オレンジタナー120、サンライトリング260、リストラメンテン6000。
5: ヘリング260、6000、オレンジタナー120。
0: デスプレイン254、リストラメンテン5000。
1: ディフェンド5000、デスプレイン254。
0: オールステーション東京アプローチ、ネイタキューネイシ297-83、キューネイシ297-83。オレンジタナー238、リストラメンテン1800。
1: 1800、オレンジタナー
0: 238。オレンジタナー238、コンタクト東京レーダー120-02。
1: 120-02、オレンジタナー238。
0: ジェスプリン254、コンタクト東京レーダー120-02。
1: 東京レーダー120-02、ジェスプリン254。

0: オールステーション東京アプローチ、エンテクネシ 29-H3、 クネシ 29-H3。
1: TVA 249,
2: Distra Maintain 6000. Distra
0: Maintain 6000, TVA 249. Orange Line 526, Turn Left Heading 340.
3: Now left heading 340, Orange Line 526.
0: TVA 249, turn right heading 260.
2: Right heading 260, TVA 249.
0: TVA 249, reduce speed to 190.
2: Reduce speed 190, not TVA 249.
0: TVA 249, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: Tokyo Radar 120 decimal 2, TVA 249.
0: Orange Channel 526, Distra Maintain 6000.
3: Distra Maintain 6000, Orange Channel 526.

0: 東京アプローチ RPC360 Leaving Faribault 2903 Descending Faribault 240 with Kilo
1: RPC 366 東京アプローチランウェイ16 Right Clear of your Lutas Golf Driver Maintain Faribault 240
0: ランウェイ16 Right Clear of your Lutas Golf Driver Maintain Faribault 240 RPC 366
1: オレジタナー7800 Turn Right Rig 240 Distra Maintain 6000
2: ライトイン2406スターザンオレンジライナー7800
1: オレンジライナー7800コンタ東京レーダー120デシマル2
2: 120オレンジライナー7800

0: オレンジテラ526ターンレフトヘディング310ディセンダーメンテン3000
1: ターンレフトヘディング310ディセンダーメンテン3000オレンジライナー526
0: エアピース570ターンライトヘディング280
2: ターンライトヘディング280エアピース570

0: オレンジサラ526レフトリング270ディストラメインテン2800
1: スターラストヘディング270ディセンダントメインテン2800オレンジライナー526

0: エアピース5970、リストラメンテンス3000。
1: リストラメンテンス3000、エアピース5970。
0: オレンジライナー526、デリュースピード2190。
2: デリュースピード1970、ノットオレンジライナー526。
0: エアピース5970、サンレクトリック270。
1: サンレクト270、エアピース5970。
0: オレンジテラー528、リクエディレクト、ヴィーナス、ディストラメンテファーツル150。
3: リクエディレクト、ヴィーナス、ディストラメンテファーツル、オレンジテラー528。
0: オレンジテラー526、ターンレフトヘディング230、リデュースピード270。
2: ターンレフトヘディング230、リデュースピード170、オレンジテラー526。

0: ライチャラ526ハンレスリング1970スリーマイサムチャンクリアファレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: ハンレスヘディング1970クリアフォーワイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチオレンジレーナ
0: ー526フェアピース570リリースピードトゥー1970
2: リリース1970のフェアピース570

0: エアビーズ5ナナゼロ、ハンレスリング1ナナゼロ、3マイスカムキラー、クレアフォレスヤンキー、ラウェイ16ライトアプローチ。
1: サンレスト1ナナゼロ、クレアホワイルスヤンキー、ラウェイ16ライトアプローチ、エアビーズ5ナナゼロ。
2: 東京アプローチ、エアビーズ366、コンファームコペンリストリクション。
0: エアビーズ366、キャンセルコペン、オールリストリクション、ディストラメンテン13ダウン。
2: キャンセルコペン、オールリストリクション、ディストラメンテン13ダウン、エアビーズ366。

0: オレンジライナー 5-2-8, star heading 340, position 010, vector to final approach course.
1: We're heading 010, Orange Line 5-2-8.

0: LA-366 star の setting 270。
1: The setting 270 LPG 366。
0: オレンジライナー528star の setting 320。
2: The setting 320 オレンジライナー528。

0: オレンジライナー5トゥエイスターン、レスティング270、リセナーメインテイン1800。
1: レスティング270、1800、オレンジライナー5トゥエイス。
0: オールステーション、ストーキーアプローチ、成田 QNH2982、QNH2982。

0: オレンジライナー528、フォーマイスとバーディー、ダウンレスリング190、クリアルフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16です、アプローチ。
1: レスリング190、クリアルフォーアイレスヤンキー、ランウェイ16です、アプローチ、レンジライナー528。

0: Tokyo approach on Nippon 8404, leaving flight 276, descending flight 240. Information Bravo, duty performance, request landing runway 165.
1: Orange point 404, Tokyo approach, NASA, success Yankee, runway 16, right approach, clear via Lutas Golf arrival.
0: Thank you, success Yankee, runway 16, right approach, Lutas Golf arrival, Nippon 8404.
1: オールインポイント404、リクレアディレクト、ヴィーナス、リセナのメインテンフラルボー150。
0: リクレアディレクト、ヴィーナス、リセナメインテンフラル150、日本、8404。
1: はい、640。コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、タイ、640、フレイ。
1: 8。

0: ジャパネアス24、リーブジェミン、ヘディング310、ベクターとプランプロットコース、メンテン6000。
1: ジャパネアス724、リーブジェミン、ヘディング310、メンテン6000。
0: ホーリーポイントの8フライヘディング360、ベクターとプランプロットコース、リスラメンテン6000。
2: ヘディング360、ディスナー6000、トランプロットコース、8999。

0: 東京アプローチオリコン8518リビングホテル310ディセンディング240インフォメーションチャーリーデリケットランウェイ165ユースパフォーマンス
1: オリコン8518東京アプローチジャジャランウェイ16ライトエスペットアレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチジャラビアルータスコルファイバー
0: エスペットアレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチジャラビアルータスゴツアライバルオリコン8518
1: オーリポエット518、リクアディレクト、コペン、リスラメンテンファーテル150。
0: リクアディレクト、コペン、リスラメンテンファーテル150、オーリポエット
1: 518。オーリポ、898、ハンレス340。
2: ハンレス340、オーリポ898。
1: オールステーション、東京アプローチ、ナイトキュレーション 29-83、キュレーション 29-83。

0: Brunei 675, report altitude.
1: Again, Brunei 675.
0: Brunei 675, report passing altitude.
1: Passing 5270, Brunei 675.
0: Brunei 675, Raja. Current information, Delta.
1: Current to Delta, Brunei 675.
0: Polypoint 518, Nico Direct, Casio.
2: Nico Direct, Casio, Polypoint 518.
0: オレンジサラ28キャプロー、チャンメ16レス、クリアドビア、ルータス、ゴルファライバー、インサラメンテファーツル、150。オリポン878、コンタクトの板は、11835。
3: センター1135、オリポン8899、サンキューデイ。
0: プレイス

0: ZP52、リサラマイテ、シクターさん。
1: リサラマイテ、シクターさん、ZP52。
0: フェデックス15、ブリックリア、ディレクト、ジェミ。
2: ドライブ、ジェミ、フェデックス15。
0: ベタム318、リデュースピート、270ノッツァです。
3: Reducing 270 knots right now from 318.

0: マレーシアン A デイリクリアディレクトヴィーナス。A カーマレーシアン A デイディレクトヴィーナス。UPS108 リクリアディレクトカシオ。フェレックス15コンタクト東京レーダー120デシモ2。120デシモ2フ
1: ェレックス15フェレックス。
0: 日本カゴ202ナウリクリアディレクトブースディストラメインテイン11000トラフィックノーファクター
2: check ブース11000日本カゴ202
0: ベタム318リクリアディレクトジェミンディストラメインテイン6000
3: ダーチェゲミンディセント6000ベナム318
0: ベタム310、リクリアディレクカシオ。
4: リクリアディレクカシオ、ベナム310。

0: ベトナム310コンタクト東京レーダー120デシモ2 thanks for that
1: 120デシモ2 good day ベトナム310
0: 日本カゴ202リクリアディレクトジェミンディサラメンテイン9000
2: Direct ジェミン9000 Nippon Cargo 202
0: マレーシアン88リクリアディレクトブースディサラメンテイン10000
3: Direct ブース10000 please send 88

0: 日本カーボン 22A トリクリアディレクトヴィーナスディストラメインテンスラルボ150日本カーボ202リシウムノーモースピーディストラメインテン7000
1: Normal speed down to 7000 at Boncargo 202.

0: 日本カーゴ202、コンタクト東京レーダー、120デシモ2。
1: 1202、日本カーゴ202。
0: UPS 108、アラステディング190、ディストラメインテン1800。
2: Left turn 190, descend 1800, UPS 108.
0: UPS 108 and clear the Paris Yankee, runway 16 left approach.
2: Clear ILS Yankee, 16 left approach, UPS 108.
0: All stations, Tokyo approach, Narita QNH 2984, QNH 2984. Singapore 638, Distra maintain 9000.
3: Distra maintain 9000, Singapore 638.

0: ジャパネス6750、リストラメインテイン9アーターザン、キャンセルオールリストリクションオンザスター
1: 。ジャパネス9アーターザン、キャンセルオールリストリクションオンザスター、ジャパネス6750。
0: オンリーポイント490、ナウリクリアディレクト、タイラー、リストラメインテイン6000。
1: ディレクトタイラー、リストラメインテイン6000。
0: セブ5062、リクリアディレクト、ジャレッド。
2: リクリアディレクト、ジャレッド、セブ5062。

0: モーリー1130コンタクト東京レーダー120デシモ2 1202
1: モーリー1130
0: モニータイベチュレイ330東京アプローチインフォメーションゴー成田九です2984 and runway change has been made expect a rest Zulu runway 34 right approach
1: インフォメーションゴーフ2984 expect a rest Zulu reported with 34 right I wish that a 30
0: タイベチュレイスリートラファンクリアドバイアルーサース3号アライボーリサラメインテンフラーレボー150
1: 1050
2: Tokyo approach 21 alpha 481 alpha flight level 195
0: ジュレタラファ481アルファ東京アプローチラジャオリンポイント490リクリアディレクトジーナ
3: ディレクトジーナオリンポイント490
0: ジャパネア6750リクリアディレクトピークスディセラメインテンシクターさん
4: ダイレクトピークスディセラメインテンシクターさんジャパネア6750
0: 75062ディセラメインテン11000
5: ディセラメインテン11000 75062
0: Thai Betsy H30 If possible, increase rate of descent until crossing flight level 180
1: If flight descent, reaching flight level passing flight level 180, 180

0: オーリー一本一本ナイナーゼロコンタクト東京レイダーワンツーゼロデシマルツ
1: ーワンツーゼロデシマルツーオーリー一本一本ナイナーゼロ
2: ビジェンナイナースリーツーヨンフォントランイスリーフォーライトアンデゼル
0: ビジェンナイナースリーツーアファン
2: ビジェンナイナースリーツー

0: ハイベチュレイスリースロー、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディセントリーチ、ワンワンター3バイ、ヴィーナス、キャンセル、スピードレストリクション。
1: ダレクヴィーナス、リッツ、フライドバー1000バイ、ヴィーナス、キャンセル、スピード、レストリクション、ダレクヴィーナス、リースロー。
0: ジャパネア6750、リデュースピード220ノーツ。
2: リデュースピード220ノーツ、ジャパネア6750。
0: ジャパネア6750、アンドフライヘディング190、ベクター2ジーナ。
2: フライヘディング190、ジャパネア6750。
3: 東京ポーズ、グッドモーニング、ベナム306、ディセンタイオ240バイマンマン、インフォメーションゴ
0: フ。モーニングベータム306、東京アプローチ、ランバイ34、ライト、クレアドバイアルータスタンゴアライバル。
3: Vietnam 306, you to performance request, 34 left.
0: Vietnam 306, your performance copy. Expect IRS runway 34 left approach and cleared by Rutas Tango arrival.
3: Rutas Tango arrival, 34 left. Thank you, Vietnam 306.

0: ベッタム306、リストラメインテンフラルボー210。
1: センパー210、ベッタム306。
0: タイベッチレイス30、コンファームスリークリア、ディレクト、ヴィーナス。
2: オン。ダイレクト、ヴィーナス、タイベッチレイス30。
0: ジャパンエア6750、リデュース T2、210ノッツ、コンタクト、東京レーダー、120、デシモ2。
3: リュースピード、210、1202、ジャパンエア6750。
0: ラジャスタンバイブレイクベック75062リクリアディレクトピークスディセラメインテイン10000
4: ディレクトピークスディセラメインテイン10000 75062
0: ジャマンカゴ5972東京アプローチエクセクターレースズルランウェイ34ライトアプローチクリアドバイアスワンプタンゴアライバル
5: Swap, Tango, Arrival, 3-4, Right, Zulu, Jokago 5-9-2
0: Yamakogo 5-9-2 affirm, and Dissera maintain 1-1-1000
5: Maintain 1-1-1000, Jokago 5-9-2
0: Cebu 5-0-6-2, Dissera maintain 9-1-1000, contact Tokyo Radar 120-2
4: Dissera 9-1-1000, 120-2, Cebu 5-0-6-2
0: タイベッチレイス30、リクリアディレクトピークス、ディセラメインテン6000。
2: ディセラメインテン6000、ディレクトピークス、タイベッチレイス30。

0: Japan Air 684, リサラメインテンフラルボ210。
1: リサラメインテンフラルボ210、Japan Air 684。
0: センフォン363、リサラメインテンフラルボ150。
2: リサラメインテンフラルボ150、センフォン363。

0: マリンドン72、ビジョンナビゲーションディベクトテミス、メインテインファイターズオンチルテミス、クリエルフォルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、メインテイン210ノース。
1: メインテイン210ノース、ライトテミス、メインテイン5000ライトテミス、クリエルフォルスズール、ランウェイ34ライト、メインテイン172。
0: マリンドン72、フォーカメーション、ユーワーク、クリエルフォルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: クリエルフォルスズール、34ライトアプローチ、メインテイン172。
0: Only point 512, literal maintain 4000.
2: Literal maintain 4000, only point 8512.
0: FedEx 5608, literal maintain 6000.
3: Wait, level.
0: FedEx 5608, literal maintain 6000.
4: Literal maintain 6000, FedEx 5608.
0: Data 90361, data fitting 330.
5: I think 330, FedEx 9361.

0: パーキングペーパーワン、ビジュナビゲーションディベクトジーナ、メインテンフォーターザンキルジーナ、クリアルフォーリスランベイ、スリーフォーレフトアクロース。
1: クリアルジーナ、マンタンフォーサウンエスジーナ、クリアルフォーチランベイ、スリーフォーレフト、マドキン、トゥーフォーワン。
0: ボヒニア606、ビーカーディベクト、ビーナス、イスラルメインテンフェラレバー、ワンファイブゼロ。
2: Direct to Venus and the center maintain for level 150, Bohemia 606.

0: ロイヤルネパール433、ターンレフトヘディング020、ディセナルメインテン8000。
1: ターンレフトヘディング020、ディセナルメインテン8000、ロイヤルネパール433。